Bitë din bosë, stu vjende të dokë, të faqë që na fodë. Rimë go kosë gë sabi vudur o pasatë se shkordë. Per o monë që staj du, jalurë statë të na pokë. E sta vidë gë kore, tu shë ka vidë go kosë.

Mi të din bosë, s'tu vjen dhe të dokë, të faqë që na fodë. Rimë go kosë, gë sabi futuro, pasatë dhe se shkordë. Pero mon që staj du, jalurë sta të na pokë. E sta vidë gë kore, tu që ka vidë go kosë.